дээрээ бүсэж олон цугны дамг төвшин аян дахин хун цагаан дахин хотон дотор тойж эрэгтэйхан нишгэн эргэн дээрээ дордон торгий цагаан дахин дандан цанаа үсэрж дэгдэн цагаан нишгэн дэнжин дээрээ талам орох хулаан дахин баян дээрээ бүсэж олон цугны дамг